Life Radio. Life. Life. This is Life.

This is

personal treasure. Life Radio 89.1.

Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Skopje. Life Radio ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Локсирани сме на адреса булевар Партизански одред број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Skopje е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги.

0: 24 часовен видеомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и трансфер на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
1: This is Live

89.1 Live Radio. Live Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: Live 89.1
1: Ova je Life Radio.

0: Точно е 8 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в својот другар, опа,

0: Време е за италијански дизајн и просторен интериер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotrade.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав ден, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот и ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: Влад Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
4: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи, една вечер, едно место. Струмица, градски парк, 15 август, 20 часот. Отворен настан. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Booking.
5: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетен. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетен.
6: Сетен Red Friday.
7: This is Live

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Upisite se vo TEK. Izberi svetski priznajана диплома. Izberi знање. Izberi успех. Izberi го лидерот во високото образование. Izberi Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Оукенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, Градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во Градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.
4: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетен. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетен.
5: Сетен Red Friday.
6: Life Radio. Ova je Life Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.

0: Точно е 10 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетек. Red Friday ги носи најдешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетек.
5: Сетек Red Friday.
6: 89.1 Life Radio.

89.1 Live Radio. This is Live Radio. 89.1 Live Radio. This is Live

89.1 Life Radio. Life Radio. Ova je Life Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

of the group.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Мкеш.

0: гледано обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бренд. МДНО обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Белата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Белата. Игре за забава, играј одговорно.
2: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетек. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поводности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетек.
1: Сетек Red Friday.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни тица од Клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на важноста се само дел од одликите на најнапредните тица од Клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тица од Клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
4: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Arboreal. Тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. И поставно, спад третман за вашето тело. Arboreal колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Supermart.mk – супер место за супер цени понуди. Нов телевизор за телевизорот, нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата, нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс, машина за перење, прочистувач за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.
6: Барате решение како долготрајно да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација Доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги одстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможете си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
7: Life.
8: This is live
7: radio.
8: Life. This is live.
9: Your superstation.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

We make the choice. We play the music on Live Radio 89.1. Live Radio.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш. 89.1.

0: Точно е 13 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цени на се од техника. Не чекај. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.

0: Live. Rock klasici.
1: She come around here about midnight.

0: Точно е 14 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни TCL клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен TI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мирси и контрол.

0: du, vseko je vreme, distribuirano od Tehnomaket.
1: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микрон Мидлинг Тетман Демапен со МД Тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
3: All your favorites, one stage.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Mcash.

0: Точно е 15 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цени на SEO техника. Не чекај, искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игри за забава. Играј одговорно.
4: Започнуваат попустите во продавниците на Матстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Матстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Матстар. Повелете во продавниците на Матстар и чекорете храбро.
5: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
6: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видеомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
0: Не е 5.
4: Не е 5.
0: Ниту 10.
4: Ниту 10.
0: 15 години.
4: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
0: Компјутери.
4: Продажба на компјутерска галантерија.
0: А за тонери, квалитет и цена.
4: Кажуваат 20-те години традиција.
0: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
4: Пак, 20 години. Доверба.
0: Пак компјутери.
7: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи, легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи. Една вечер, едно место. Струмица, Градски парк, 15 август, 20 часа. Отворен настап. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Book.
0: Live Music History. Музичка историја на Live Radio. На Live Radio. Live Music History. 11 август 1966. Битлз пристигнуваат на аеродромот во Чикаго за да започнат нивната последна концертна турнеа во Америка. 1964. На врвот на Билборд поп хит листата се наоѓа Everybody Loves Somebody на Дин Мартин. Истата година оваа песна станува и најавна тема на телевизиското шоу The Dean Martin Show, кој се прикажува на NBC. 1950. Родена Ерик Браун од Iron Butterfly. 1956. Излезе Don't Be Cruel од Elvis Presley. Токму сега ја слушаме.

Live. This is Live. Live. Radio. 89.1. Live Radio. 89.1. This is Live.

Новата генерација на паметни тицер клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Покажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контроли

0: Ecco FM, distribuirano od Technomarket.
1: Vonredni vesti. Kul kruši sve pred sebe. A sam jedan heroj, može da go zapre. Spider-Man se vraća za nova misija. Ne ja propuštaj, najgolemata superherojska avantura. Čovjek Pajak, nov den. Od 29. juli, vo Cineplex.
2: Почнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.
3: Supermart.mk, супер место за супер цени понуди. Нов телевизор, за телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно нова клима. Плюс машина за перење, прочистуваш за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А тебе и најдобри цени на рати без трошоци. На мен и на тебе ни треба Supermart.mk.
4: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микронидлинг третман Дермапен со МД Тишју по екстра цена од 2900 динари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
5: Длата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот, само на Длата. Играј за забава, играј одговорно.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000.
0: Емкеш. www.life.com.mk. Christ.

89.1 Live Radio. Live Radio 89.1.

0: Точно е 17:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август неверојатни цени на SEO техника. Не чекай. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Време е за италијански дизајн и просторен интериер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфорт, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotrade.
4: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август во Синеплекс.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, садали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.

0: Глата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Supermart.mk, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор, за телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс машина за перење, прочист

only radio that plays my best songs. Life. Life. Life Radio 89.1.

0: Слушай лайф.
1: Ова е Лайф Радио.

0: Точно е 18:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитет

0: реално време. Отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните TCL клими на пазарот. Направете паметен избор. Изберете TCL клими и уживате во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
1: Вонредни вести. Хулк руши се пред себе. А само еден херој може да го запре. Спајдермен се враќа за нова мисија. Не ја пропуштај најголемата суперхеројска авантура. Човек Пајак. Нов ден. Од 29 јули во Синеплекс.
2: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дајк и Пол Оукенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.
3: Не е пет.
4: Не е пет.
3: Ниту 10.
4: Ниту 10.
3: 15 години.
4: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
3: Компјутери.
4: Продажба на компјутерска галантерија.
3: А за тунери, паритет и цена.
4: Кажуваат 20 години традиција.
3: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
4: Пак. 20 години. Доверба.
3: Пак компјутери.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штери.

0: Точно е 19 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се клад в своје другар, опа вика сте

Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-00. mcash.

0: Točno je 19 časov i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Golemi letni popusti. Samo od 5. do 17. avgust neverojatni cijeli na sve od tehnika. Ne čekaj, iskoristi golemite letni popusti i kupi sve što ti treba za tvoj dom. Samo vo salonite na Technomarket.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чалти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро. Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци, тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група, tcg.mk.

0: Life Radio.
1: Ova è Life Radio. It's my
0: Life Radio.

0: Toshiba Cell Computeri.
1: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс. Друг е филмот во Синеплекс.
2: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2 и дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген, сложена формула, едноставно решение.
3: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. UTMS.edu.mk.

0: часовен видомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бренд. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Life Radio. My life. My story.

0: Točno je 20:30. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни TCL Climi е тука. Иновативна технологија, интергентен TI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните TCL Climi на пазарот. Направете паметен избор, изберете TCL Climi и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици. Со нивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија.

0: jedno bezbedno odstранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузни од акне, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.
1: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Оукенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, Градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во Градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.

0: Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Excel Computeri.
1: Supermart.mk, super mesto za super cene i ponudi. Nov televizor, za televizorot, nova TV komoda. Pokraj TV komodata, nova klub masa, a za se da bide udobno, nova klima. Plus, mašina za perenje, pročistuvač za vozduh, a za nizgrad velosiped ili električan trotinet. Za ženata kremi i parfemi, a za mene električan alat. A treba i najdobri ceni na rati bez trošnici. Na meni i na tebe, ni treba supermart.mk.
2: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: Točno je 21 časov i 30 minuta. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август неверојатни цели на SEO техника. Не чекай. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Вонредни вести. Хулк руши се пред себе. А само еден херој може да го забре. Спайдермен се враќа за нова мисија. Не ја пропуштај најголемата суперхеројска авантура. Човек пајак. Нов ден. Од 29 јули во Синеплекс.
4: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
5: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Окерфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, Градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во Градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.

Live Music History. Muzička istorija. Na Live Radio. Na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. 11. avgust 1966. Beatles pristignuraat na aerodrom od Chicago za da je započnat njimljata posljedna koncertna turneja vo Amerika. 1964. na vrvod na Billboard pop hit listata se nalja Everybody Loves Somebody na Dean Martin. Истата година оваа песна станува и најавна тема на телевизиското шоу The Dean Martin Show, која се прикажува на NBC. 1950. Родена Eric Brown од Iron Butterfly. 1956. Излезе Don't Be Cruel од Elvis Presley. Токму сега ја слушаме. You know I can be found sitting home all alone.

0: Точно е 22 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в својот другар,

0: и 5-6 хлопја. И баба ти знае дека лахо чиба се од компјутери.
1: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи. Една вечер, едно место. Струмица, градски парк, 15 август, 20 часот. Отворен настан. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Booking.

0: Točno je 22 časa i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни тицел клини е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа, вика сте имали

Omilените кучеца во нова филмска авантура. Патрони шепи. Дино филм. Од 6 август. Во Синеплекс.

24 years. Life Radio 89.

0: Сега е 10 за 12.
1: 8.9.1. Live Radio.
2: Слушай Live.
3: Слушай Live.

24 years. Life Radio 89.

44 years. Life Radio.